0: Då ciò diventa meno sciunene ne vimata per Manicib ando Svetsko Radio. Testimonia pa e Romengo samu da ripeva i holocaust al duito lumaco maripe. Duito augusto sa sopendam si e memoraziaco jes oficialno. Tai butro maci dempete verbin pire historie, so ashundeca ter piro papo, mami vai gnamora. Jek bud dukhamni historia so citru bulte bistrelpe tena kerjilpe sa penen but rom. Ameno Radio Romano kerdam serie pe akado tai magasta shunena kana so vorbin e rom so star kerja pe godo tai so star cikamente bistrelpe.
1: Penel mangeno dikes kate mudare na se romen tai jidoven. Ena jom bari dar. Penel voi jos ande. Pena vdeho jos pena metu do te dikaso su dejene muline. Penel voi ca ci pesi tu ci jos. De per voi, dic per voi soschi daro ve lavi cotarta e darmola da same. Penov, so degene mudar de cateche, io zi penov. Vi so vorren, vi romen, vi so doven, andai devles, i veonov.
2: Canatra da star, catarie puranox, concentra con slagro, in Magdona ne metta il lacorom, i dar lasle. O plazzo shai mezi pe adieskovlo, shushe barakonca krujal, kaštenca, deko dožane peke kote manuše marnas, bokajarnas, mudarnas. Kado kerel ke vi o lufto shai hatjare pe maj paro, taj izor pa gel pe anto glaso.
1: Sarkotar gelam tar, buta ik či birindam, jek haveste pa lako dote dumate das, ke feri pe kodo gindinas as, vi vojtaj vime, hoj devlam, so de žene in gotrajoline, od soski zor sa sandika dal manuša. Zar bili nas kad ote keren, kaj ti manušen gotrajotelen. Meče žena voljan diko dal soski zor sa, či te žena v te kebzeli, od zar bili nas kad ote keren, de valo jabo nagi. Nadjon su nonosko dale manuša.